Faviviana musical manavanga ringa in auto lua sfuma lima minuti na talea o le tulaiono fatalo fatia to pe fa pe lefto ma futa mai tau te ia e la toto e te rumal manu e moto malawa va pe onai fo lau mai lungo le ala fai fai mali o tau sau mase se e la wala i timunga ia e ua fo le ua pisi i le manava o ngā ruenga fatalo fatu tato proklami o felava e mafuta mai ai e a maloso e fumunu e malange ma alo fuor tau atai mal fatu atu e tuti mfaiva e misfuor tapua inga i moto malawa o tato e pe musika o manava o ngā ruenga.

0: Samoae, oulu mai fututoto mau pātū loto i le afua mai le malupea ua o le fonga le moana se ia pā ia le tuasivi i ona whaatua ia ma le vaupua nea. O se si o si o manga ua uma ona mamanu whaapampa e lei i filosofia whaale poto au tātou tua a. O mua fitalainga ala ngā upu ma muanga ngana maulatu whaapongai. E fatuai le titi o le tōwha ma le whaautanga, e taialai le tautua a o anga atu i le pule, a e manatua fo i le nei, e taofi ma ngā vai Samoa. Ua mawhai o na tūsa o antu le upu o le nei aso, e lau leiti o whaasalalau i melepone Australia o le si ufofonga o le sa o le tonga, o le tasi le nei o mau.
1: Ele o ita o se futu na tafea, o le la au na tupu i le lau ele ele. O le la au o le futu e tupu i lunga e o le sami, ma e masani o na toulu o na fua ma tafi fea ma mao i le sami lo loto. O le winga o le alanga upu, ele o ita o se tangata mai se isi nuu, a o ita lava o le tama le lau ele ele. O le tamā maletina na ola uma e lava i to tonu o le nuu. O upu e faa ilo aiso o tanga po o faiā, pe a silisili ma tausa ili le tupuanga. E faa mali atu ini isi o saunoanga e pei o na tusi tusi lima ilo utangata. Ae o te faa pe atu, e le o ita o se futu na tafea, o le la au na tupu i le lau ele ele. Soifua.